0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
2: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
1: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
3: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre. Så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
1: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
4: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander udebane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i bund.
1: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til de amerikanske og globale markeder. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og senere 100.000 vis flere tons. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
2: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
1: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er ikke tilfældigt, vurderer Kim Bilsø Lassen.
2: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
1: Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i går morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørg, forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job, og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: Det handler om, at seniorpension det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i dag, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatttime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGI. I nat kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen nu sætte 175 millioner kroner af over de næste 4 år til at bekæmpe det. Det er et af forslagene i finansloven for 2027, som blev præsenteret i går. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé, men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Her for eksempel Mette Marie Yde, der er direktør i Danner.
2: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: Herhjemme bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år. Der er ikke sat nogle konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet penge, og med strategien får problemet også et større fokus, fortæller Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
3: Vi skal

0: og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Danmark ligger i top 10 over de europæiske lande, hvor kvinder er mest udsatte for partnervold. Danmark er stærkt uenig i USA's beslutning om at indføre sanktioner mod den internationale straffedomstol. Sådan lyder det i et opslag på det sociale medie X fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Det vil få store konsekvenser for domstolens arbejde og for efterforskningen af de mest alvorlige internationale forbrydelser, udtaler han blandt andet. Og det kommer efter den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i en video på samme sociale medie i går sagde, at USA vil forbyde transaktioner med domstolen, afskære dens ressourcer og lamme dens evne til at fungere. Trump og hans administration har flere gange før kritiseret domstolen og beskylder den for at være politiseret samt for uretmæssigt at retsforfølge amerikanere for krigsforbrydelser. I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærkede omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Og ifølge mediet er bygninger blevet beskadiget, men der er lige nu ikke nogen meldinger om hverken omkommende eller tilskadekommende. Jordskælvet ramte fredag kort før kl. 15 lokaltid, svarende til kl. 18 dansk tid. I dag bliver med vekslende skydække, nogle sol og spredte byer. Temperaturerne kommer op mellem 10 og 14 grader, og så er det med lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. 118.000 kvinder og 83.000 mænd herhjemme bliver hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
2: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi,
1: sagde Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da var det Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de der tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Det er jo ikke betydet for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Fred kommer aldrig gennem svaghed, og Rusland får nu flere penge til at føre krig mod Ukraine. Sådan lyder budskabet fra præsident Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om dieselleverancer. Ifølge den amerikanske præsident Trump vil russerne således omgående levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og internationale marked. Senere skal 100.000-vis flere ton følge. Samtidig har USA's finansministerium midlertidigt givet tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked. Aftalen kommer 25 dage, før amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Det danske kvindelandshold i fodbold har i nat været i aktion mod Canada. I den første af i alt 2 testopgør endte kampen i Montreal 1-1 i den ordinære spilletid. Og det er vigtig træning frem mod næste års VM i Brasilien, hvor Danmark allerede er kvalificeret. Det siger her landsholdsspiller Emma Snerle.
5: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg.
1: Inden opgøret var det blevet besluttet, at kampen skulle gå videre til straffesparkskonkurrence, hvis den endte uafgjort. Med den vandt Canada 4-2. Og lørdag er vekslende skydække med nogen eller en del sol og spredte byer. Det med temperaturer op mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

temple. I go around. Wanting you. And yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, og russerne vil omgående levere mere end 300.000 ton til det amerikanske og de globale markeder. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Trump på Truth Social. Og det kommer 25 dage før midtvejsvalget i USA. Ikke tilfældig timing, vurderer DR's korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
2: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget.
1: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
2: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
1: For her ser mange sanktionerne som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bilsøe Lassen.
2: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump.
1: Hvert år bliver tusindvis af danskere, især kvinder, udsat for partnervold og i værste tilfælde partnerdrab. Derfor vil regeringen, som en del af dens forslag til finansloven for 2027, der blev præsenteret i går, afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til at bekæmpe det. Planen er, at man vil lave en langsigtet strategi, og det er en god idé, men pengene rækker slet ikke, mener flere organisationer. Heriblandt Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
3: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: I Danmark bliver 118.000 kvinder hvert år udsat for partnervold. Der er ikke sat nogen konkrete mål for, hvordan strategien skal forhindre det, men nu er der fundet pengene, og det er en start, mener Maria Georgi Slot, som er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
4: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest

0: fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: I går ramte et kraftigt jordskælv med en beregnet styrke på 7,7 det mellemamerikanske land Panama. Ifølge USA's geologiske undersøgelse USGS mærket omkring 4,6 millioner mennesker moderate til kraftige rystelser, skriver BBC. Ifølge mediet er flere bygninger blevet beskadiget, men der er ingen meldinger om omkomne. I dag bliver med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab, det fortalte regeringen, da den præsenterede sit forslag til finansloven for næste år. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold, viser tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Og nu vil regeringen så sætte 175 millioner kroner over 4 år af til at bekæmpe det. Men det er langt fra nok, lyder det fra Mette Marie Yde, der er direktør i Danner, og Elsebeth Kirk Muff, der er direktør i Lev Uden Vold.
2: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
3: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste år, 4 år, er blevet afsat 136 millioner kroner. Men den nye plan er alligevel en god start, siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører for Radikale Venstre.
4: Det jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer den nye dieselaftale mellem Rusland og USA, for dem vil give russerne flere penge at føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp for den civiliserede verden, skriver Zelensky på X. USA's præsident Donald Trump har annonceret aftalen, efter at have talt i telefon med præsident Putin i Rusland, og aftalt, at russerne omgående skal levere mere end 300.000 ton diesel til det amerikanske og de globale markeder, og senere følger 100.000-vis flere tons diesel. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt, siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere lejer nøglerne ud til deres ferieboliger. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær. For med stigende renter skal der også flere penge på bordet til at afdrage på sommerhusene, siger han.
5: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
1: Ja, på landsplan der er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Vi får en lørdag med sol, men også spredte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 10 og 14 grader, og vinden bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er 2 millioner tons russisk dieselolie på vej til USA over de næste måneder, efter at USA's præsident Donald Trump har indgået en aftale med præsident Putin i Rusland.
2: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin.
1: Det er en stor aftale. Det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land, og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Trump. Og der er en helt særlig grund til, at amerikanerne indgår dieselaftalen med russerne, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer aftalen, som han kalder en gave til Rusland. Den vil give russerne flere penge og føre krig for, og hverken bringe fred eller være til nogen hjælp til den civiliserede verden, skriver præsident Zelensky på X. Men Trump-administrationen ser Rusland anderledes end mange i Europa gør, mener Kim Bilsø Lassen om.
3: Når man sådan omgås det her område rigtig meget, så har man ikke fornemmelsen af, at regeringen og Donald Trump er meget, meget vrede på Vladimir Putin, eller meget, meget vrede på Rusland. De ser Rusland som en samarbejdspartner. Der er udfordringer med Ukraine naturligvis, men de ser også en fremtid med Rusland som en vigtig samarbejdspartner, ikke mindst på energiområdet.
1: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. For første gang er der udsigt til, at en langsigtet strategi mod partner, vold og drab kommer på finansloven. Og selvom det er positivt, så er der langt fra sat penge nok af til området. Sådan lyder det fra flere organisationer, efter at regeringen i går præsenterede sit forslag til næste års finanslov. Regeringen vil bruge 175 millioner kroner over 4 år på strategien. Men det er alt for lidt til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer. En af dem er Danner, hvor direktør Mette Marie Yde siger sådan her.
4: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
1: Og direktør i Lev Uden Vold, Elsebeth Kirk Muff, efterlyser også flere penge.
5: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
1: Organisationerne kritiserer blandt andet, at finansieringen kun er en smule højere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste 4 år er afsat 136 millioner kroner. Men ifølge Maria Georgi Slot, der er retsordfører for Regeringspartiet Radikale Venstre, er de nye penge på finansloven en god start.
6: Det er jo ikke betyder at for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
1: Og ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold i Danmark. Her i efterårsferien sætter mange kurs mod sommerhuset, og for dem, der lejer et feriehus, er der blevet flere at vælge imellem. For stigende priser og renter får flere sommerhusejere

0: til at leje deres huse ud. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes brancheforening. Hos Nova Sol oplever de en stigning på Sønderjyllands østkyst, hvor 300 nye sommerhusejere vil leje ud. Og for Hanne Mikkelsen, der netop er begyndt at leje sit sommerhus ud i Vemmingbund, spiller de høje priser en stor rolle.
1: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig i stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
0: Og udviklingen kommer ikke bag på turismeforsker på Aalborg Universitet, Henrik Halkær.
2: Der er jo mange omkostninger ved at have et sommerhus, og der er mange beregninger, der skal betales i det hele taget. Ikke? Og hvis folk har en oplevelse af, at økonomien den strammer lidt til, så kigger man sig selvfølgelig om efter andre indtægtskilder. Der er det der med at udleje det sommerhus, man jo alligevel ejer og har udgifter på. Det kan jo være nærliggende.
0: Og på landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Og det bliver rigtig efterårsagtigt i vejret. En lørdag med sol og spredte byer mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er en gave til Rusland, og det kommer kun til at forlænge krigen, at USA nu vil købe millioner af tons dieselolie fra Rusland. Så lyder reaktionen fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky efter den nye aftale, som USA's præsident Trump annoncerede i aftes.
2: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country.
1: Det er en stor aftale, og det er massive mængder olie, der kommer ind i vores land. Og jeg vil ærligt talt takke præsident Putin, sagde Donald Trump her. Og så er du med os, Victor Skrøder Friis, DR's udsendte reporter i Ukraines hovedstad Kiev. Udover at Zelensky jo altså er kritisk, hvordan bliver aftalen ellers modtaget i Ukraine?
3: Jamen, der er ikke ret meget godt at sige om den her aftale i Ukraine. Hele tiden så prøver ukrainerne jo på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
1: Og den lander jo samtidig med, at der sidder en ukrainsk delegation i Miami og forhandler med amerikanske forhandlere om en mulig fredsaftale. Hvordan hænger det sammen, set fra Ukraines side?
3: Jamen, det hænger ikke sammen. Præsident Zelensky har været ude at sige, at de her møder mellem de to delegationer er et røgslør, fordi at imens at de sidder og forhandler om en mulig våbenhvile og en fred, så laver præsident Trump en aftale direkte med Putin, så det hænger ikke sammen fra Ukraines side af.
1: Og det fortalte Victor Skrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Og mens dieselaftalen betyder, at Rusland får flere penge at føre krig for, så betyder de knap 2 millioner tons dieselolie i aftalen ikke ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
4: Det er faktisk en relativ lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det er måske en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
1: Hvert år bliver tusindvis, især kvinder, udsat for partnervold og i de værste tilfælde partnerdrab. Og derfor vil regeringen afsætte 175 millioner kroner over de næste 4 år til en langsigtet strategi, der skal bekæmpe volden. Det fortalte regeringen, da den fremlagde sit udspil til næste års finanslov i går. Og selvom det er godt at se på problemet med det lange lys på, så rækker pengene slet ikke, mener flere organisationer. Blandt dem Danner, hvor Mette Marie Yde er direktør.
5: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret, og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange, bliver dræbt som et resultat af det her, at vi har reduceret det.
1: Og regeringens støtteparti Enhedslisten mener heller ikke, at der er penge nok sat af, siger finansordfører Victoria Velasquez.
6: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
1: Og finansordfører i Dansk Folkeparti, Anders Vistisen, er på samme linje.
7: 160 millioner, det var det, vi satte af i den sidste periode, så det her det er jo nærmest bare en pris- og lønfremskrivning i forhold til, at vi nu er 4 år længere hen, og der har været noget inflation i mellemtiden, og vi har jo ikke knækket koden med de 160 millioner.
1: Men der er trods alt en pose penge, og med strategien, der er beskrevet i finanslovsforslaget, får problemet også et større fokus. Det siger Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
8: Vi skal fortsætte, og vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Ifølge Statens Institut for Folkesundhed bliver 118.000 kvinder udsat for partnervold hvert år herhjemme. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai i retning mod Israel i sidste uge, havde planer om at styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb. Det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge Reuters. Den mistænkte anden pilot er statsborger i Oman og har forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd med det formål at slå flest muligt ihjel. Solen kigger frem, men der er også spredte byer over landet mellem 10 og 14 grader og en let til frisk vind fra syd og sydvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Amerikanerne vil snart kunne tanke deres biler med russisk diesel i et forsøg på at bringe brændstofpriserne ned. USA's præsident Donald Trump annoncerede i aftes en aftale med Rusland, der over de næste par måneder skal sende knap 2 millioner tons russisk diesel til USA. Og det sker mindre end en måned før midtvejsvalget, hvor høje brændstofpriser er et af de store kritikpunkter mod Donald Trump og det republikanske parti. I Ukraine har præsident Zelensky kritiseret aftalen og kaldt den en gave til Rusland, der gør det muligt at forlænge krigen i Ukraine. Og præsidentens kritik flugter med den generelle opfattelse i Ukraine, siger DR's udsendte journalist i hovedstaden Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: Hele tiden så prøver ukrainerne på at få den amerikanske præsident til at forlænge sanktioner og komme endnu flere sanktioner mod Rusland, så man kan lægge pres på Putin og få ham til at stoppe den her krig. Men i stedet for, så laver man den her aftale om millioner ton diesel, og det kan man altså ikke se som andet, end at man er med til at støtte Putins krigsmaskine fra amerikansk side af.
1: Og dieselaftalen kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der lagde told på lande, der importerer russisk gas og olie. Men det amerikanske finansministerium har nu givet tilladelse til, at sanktionerne bliver lempet midlertidigt. Flere sommerhusejere lejer ud for at få økonomien til at hænge sammen. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister i de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgslen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i brancheforeningen.
3: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
1: Ja, det er ikke tilfældigt, at så mange flere får lyst til at leje deres hus ud, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet Henrik Halkær.
4: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre. Så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
1: På landsplan er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. I Lemvig Kommune skal knap 4,7 millioner kroner hjælpe med at finde arbejde til 311 medarbejdere, der er blevet fyret i forbindelse med lukningen af fabrikken FMC Rønland, det tidligere Cheminova. Pengene kommer fra den såkaldte varslingspulje, skriver Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet i en pressemeddelelse. Der står der også, at Lemvig Kommune søgte om pengene for at kunne afholde informationsmøder, individuelle samtaler, jobsøgningsforløb og opkvalificeringsforløb. De fleste får solen at se i dag, men der kan også komme spredte byer endda med torden. Termometeret det står mellem 10 og 14 grader, og vinden er let til frisk og kommer fra syd og sydvest.
5: Smid kæden på blusset og stængerne i sofaen. Velkommen til Kårfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Kårfix.
6: Ja, god rigtig hjertelig formiddag og velkommen til.
7: Vi ligger ud med saxofonjazz fra 1950'erne. Sonny Rollins er nemlig klar i kulissen med den her, der hedder Strivers Row.

Der blev skrevet jazzhistorie den dag i 1957, da Sonny Rollins han indspillede den her liveplade af Night at the Village Vanguard. Som vi kunne høre her på bifaldet til sidst, så var der sådan en cirkus to luder en lommetyv, der overværede den koncert. Men så er det godt, at skidtet blev optaget, så vi kan nyde det den dag i dag. Her en oktoberdag, en lørdag, en weekenddag på P8, hvor jeg, Frederik Corfix, altså er klar med en omgang Corfix og kaffe. De næste to timer, der lyder musikken blandt andet sådan her.

Tonerne her kommer fra ugens album på P8. The Myth We Choose hedder skiven, med den sydafrikanske pianist og komponist Indedusu Makhatini

Han har markeret sig de senere år som en af de helt stærke stemmer i nyere sydafrikansk jazz, og hans musik trækker på både jazz, solotraditioner og spiritualitet, og forbinder ofte det her improviserede element med fortællinger om historie og identitet. The Myth We Choose er Endedusse Magazinis fjerde album på det hedderkronede pladeselskab Blue Note. Det udkom tidligere i år her i løbet af sommeren. Og her der undersøger han altså, hvordan samfund skaber og vælger de fortællinger eller myter, om du vil, som siden bliver til vores fælles historie. Musikalsk der tager albumet udgangspunkt i hans sydafrikanske spirituelle jazz, men åbner altså også lydbilledet lidt mere med nogle vokaler og nogle elektroniske virkemidler og mere markante grooves på andre skæringer på den her plade. Men her der fik du altså nummeret On Imbissa.

Åh, det er sådan et smørhul i jazzhistorien, det her. 1937. Første verdenskrig er for længst glemt, og vi har fået overstået den der store depression og økonomisk nedtur. Og der går lige et par år før, den der lille lort i Tyskland falder over Polen og ødelægger det hele. Men her, der er alt fryd og gammel i selskab med Mildred Bailey. A cigarette and a silhouette.

Hvis du googler navnet Barton Powell, så vil jeg tro, noget af det første, der kommer frem, det er et ældre gulnet sort-hvid fotografi af en mand med et ordentligt overskæg, en stor hat på hovedet og et spejdertørklæde om halsen. Iført knæstrømper og vandrestøvler var Barton Powell nemlig manden bag det, vi i dag kender som den moderne spejderbevægelse. Og den her guitarists far var så vild med spejderbevægelsen, at da den her lille knæk blev født i Brasilien tilbage i starten af det sidste århundrede, der opkaldte han simpelthen sit barn, sin dreng, efter stifteren af spejderbevægelsen. Så de deler altså navn, Barton Powell, guitaristen og stifteren af den moderne spejderbevægelse. Barton Powell her på spade i den, der hedder Meditagao.

fuld knald på det unge trompetikon Lee Morgan, den der hedder Lost and Found. Desværre så gik der ikke ret mange år fra denne her Lost and Found-indspilning i 1960, til at Lee Morgan han stod efter en koncert en rockhold vinterdag på spillestedet Smalls i New York City. Og pludselig så er hans kone jaloux, fordi at Lee Morgan han kunne godt lide at have mere end en kvinde i sit liv på samme tid. Og hun skyder ham altså ned på klodshold i jalousi. Og da det er snestorm i New York denne her forbandede nat, jamen så tager det en krig og en ostemad for ambulancen for at komme frem. Så Lee Morgan han når altså at forbløde og dør på gulvet på spillestedet Smalls. Men heldigvis så har vi jo stadig hans musik, blandt andet ja, denne her Lost and Found.

moderne norsk improvisationsmusik. Det er noget, vi lige har fået ind på P8. Det er, hun hedder Henriette Eilertsen. Og sammen med sin trio spillede hun Fly Icarus. Og fra Norge til Danmark, det her er Red Gazelle Trio.

Den danske trio Red Gazelle. Det her nummer hedder Carefree. Og så rykker vi tilbage i bussen, sådan rent jazz-musikhistorisk. Og vi skal nemlig lytte til trommeslageren Chico Hamilton, der i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne, har den her gruppe med blandt andet den ungarsk fødte guitarist, ham der hedder Gábor Szabó. Her der har de Charles Lloyd med på tværfløjte i El Toro.

Det er Gabo Sarbo på guitar, det er Chico Hamilton på trommer, og så er det Charles Lloyd på tværfløjte blandt andre her i den, der hedder El Toro. Jeg hedder Frederik Corfix, og det her det er mit radiofoniske hjørne af statsradiofonien kaldet Corfix og Kaffe. Programmet løber af stablen hver eneste lørdag og søndag mellem kl. 10 og kl. 12. Du kan selvfølgelig også fange programmet i DR Lyd, når det passer dig. Men jeg vil nu anbefale dig at lytte til det, når det sker lige nu og lige her. Nyd weekenden sammen med os andre. Det er en del af fællesskabet. Jeg er tilbage med meget mere musik, fællesskab og skoldhed mokker lige på den anden side af en radioavis. Men inden der er nyheder her om lidt, når klokken den er 11, så kan vi heldigvis nå at høre Count Basie spille Lester Leaps In. Vi lyttes ved, som sagt, lige efter nyhederne.

0: Regeringen skal finde flere penge frem til at bekæmpe partnervold og i værste tilfælde partnerdrab, hvis den for alvor vil rykke ved udfordringerne. Så lyder kritikken fra begge sider af Folketingssalen, efter at regeringen i går fortalte om sine planer på området. De lyder på 175 millioner kroner over 4 år. Det kom frem under fremlæggelsen af finanslovsforslaget. Men der skal mere til, siger Enhedslistens finansordfører Victoria Velasquez.
1: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang.

0: med arbejdet bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
1: I Dansk Folkeparti mener Anders Vistisen heller ikke, at det er nok til at bryde statistikkerne, men tiltaget vil gøre en forskel. Det mener Maria Georgi Slot, der er retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre.
2: En ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det, at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
1: Togpassagerer, der sætter sig til rette for at krydse landet i weekenden, skal forberede sig på, at det kommer til at tage længere tid, end det plejer. For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog i dag mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus og intercity-tog og internationale tog køre, men med forsinkelser. Og Banedanmark kan heller ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Danmarks fodboldkvinder spillede i nat 1-1 i den første af to testkampe mod Canada. Pernille Harder stod for det danske mål midtvejs i første halvleg af kampen, der fungerer som optakt til næste års verdensmesterskab i Brasilien. Og det var et godt resultat, sagde Emma Snærle, der spillede anden halvleg for Danmark.
3: Canada er et virkelig stærkt hold. De ligger højt på verdensranglisten. Det er en super, super god test for os. Jeg synes, vi gør det godt. Spiller uafgjort mod et rigtig dygtigt mandskab. Kommer foran 1-0 og kæmper alt, hvad vi kan i anden halvleg. Så en rigtig, rigtig god test frem mod VM.
1: Og før kampen var det aftalt, at den skulle ende i straffesparkskonkurrence, hvis den blev uafgjort. Og den konkurrence, den vandt Canada 4-2. Men det kunne ikke fjerne landstræner Jakob Mikkelsens glæde over kampen.
4: Jeg er meget, meget tilfreds, fordi det var lige præcis grunden til, at vi fløj halvvejs rundt om jordkloden. Det var for at få en oplevelse som den, vi fik her mod et top international klassemandskab.
1: Og landsholdet spiller den anden testkamp mod kanadierne, og det er mandag aften. Solen kigger frem i dag, men der er også spredte byer til det meste af landet undervejs, og der kan endda følge torden med og kraftige vindstød. Mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind, der kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 11 var med Erling Thisted.
5: Velkommen til Kaffefix og Kaffe på B8. Her er Frederik Kaffefix.
6: Der efter en superkort 11-radioavis langer Caravan over disken, spillet her af Thelonious Monk.

Vi kan alle sammen bruge lidt mod fra tid til anden. Og da Thelonious Monk er det modigste menneske, jeg nogensinde har oplevet, tænk engang at kunne spille klaver på den her måde, fuldstændig kompromilløs, pisselig glad med, om tonerne lyder rigtigt eller forkert. Jamen så har jeg altså printet et fotografi af Thelonious Monk, rammet det ind og hængt det op lige ved siden af min seng. Så når jeg vågner hver eneste morgen, så kigger jeg Thelonious Monk lige i øjnene, og så bliver jeg mindet om, at mod er den vigtigste egenskab. For har vi mod, jamen så har vi mod til at elske, vi har mod til at fejle, vi har mod til at træffe alle de vigtige beslutninger her i livet. Og ja, der var han efter radioavisen i den, der hedder Caravan. Som begyndelsen på den her time af programmet Kåre Fikser Kaffe på P8. Dags. Jeg hedder Frederik Kåre Fikser og med dig en lille times tid nu.

Brian Blade, den amerikanske trommeslager og orkesterleder her med sit hold af musikere, som han kaldte for Fellowship, og det er nummer, der hedder Red Revel Revel. Hold da op, det må være amerikanernes udgave af rød grød med fløde. Red Revel Revel.

Det var omkring sådan 2011-12 stykker, at Rihanna og den skotske DJ Calvin Harris, de havde et helt psykopatisk massivt hit med den her, der hedder We Found Love. Nogle år efter så tog den danske multikunstner, musiker og pianist Morten Schanz altså det her stykke musik op og gjorde det til sin egen med sin jazz-trio We Found Love, altså her, som du formentlig aldrig har hørt den før.

Det er et par uger siden, i slutningen af september måned, at den amerikanske saxofonist John Coltrane ville være fyldt 100 år. Og det markerede vi selvfølgelig også her på P8. Hvis du ikke nåede at fange Naja Buttigiegs udgave af Uden Sidestykke om netop John Coltrane, så kan du altid gå ind og finde det på dr.dk/lyd eller i appen DR Lyd, hvis du har den på din telefon eller noget lignende. Men her der var han altså Coltrane på sax, den der hedder I Love You.

Der er et hav af muligheder, hvis du vil præsenteres for ny musik i de her år. Jeg vil tro, at den mest udbredte, i hvert fald på de her breddegrader, er at få et stykke amerikansk teknologi, en algoritme af en eller anden slags, til at præsentere dig for ny musik, måske en gang om ugen, måske en gang om dagen, og så får du ellers bare streamingtjenesten til at stå for det. Men man kan jo også se film eller tv-serier for eksempel. Jeg husker for nogle år siden faldt jeg over en sæson af Fargo-tv-serien,

den her tv-serie, der er baseret på Coen-brødrenes film af samme navn, der kom for ja, efterhånden 30 år siden. Og en af sæsonerne, der bliver det her stykke musik med The Dramatics altså brugt. What you see is what you get. Så det er altså værd ikke kun at holde øjnene åbne, når du ser nye tv-serier eller film, men altså lige så meget have ører på stilke.

Niels Landoki, her stor, tyk og lyserød. Altså ikke Niels Landoki selv, bevares. Nummeret hedder nemlig Pink Buddha. Og fra en dansk pianist, der skal vi til amerikansk big band jazz. For i slutningen af 60'erne og starten af 1970'erne, der var der en institution inden for amerikansk orkesterjazz. Det foregik i New York, hvor det her big band de huserede, bestående ja, primært af de to stiftere på trompet Thad Jones og på trommer Mel Lewis. Her er orkestret i deres navn med Big Dipper, som nummer hedder.

Med Lewis bag trommerne og Thad Jones på dirigentpotet og med trompeten for læberne her i den, der hedder Big Dipper. Thad Jones og med Lewis Orchestra, som den her amerikanske gruppe hed. Nogle år efter så forlod amerikanske Thad Jones altså den her gruppe og tog trompeten og flyttede til Danmark af alle steder og blev chefdirigent for radioens Big Band, som det hed dengang. I dag der er det ensemble her i Danmarks Radio, der hedder DR Big Band.

Det er musik her fra svenske Maria Kvist, der sammen med sin trio præsenterede nummer for os her, Oro. I programmet Kårefix og Kaffe her på P8. Jeg hedder Frederik Kårefix, og det var stort set alt, hvad vi kunne nå. Jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tusind tak, fordi at du valgte at lytte med. Nu vil jeg altså gå hjem og holde noget fyreaften eller noget fyreformiddag, eller hvad Puttgarten vi skal kalde det. Men altså kun indtil i morgen søndag, hvor jeg er tilbage kl. 10.03 med meget mere Kårefix og Kaffe. Men musikken, den vedbliver altså at vælte ud af højtaleren hjemme hos dig, hvis du holder din radio åben. Blandt andet kan du opleve Jonas Visti i Vistis Vinyler senere i dag, det er kl. 14.03. Og så er Ida Rod klar med programmet Se det for dig lige bagefter, det er kl. 16.03. Men vi to, vi lytter som sagt i morgen. Meget mere Kårefix og Kaffe 10.03.

0: Tusinder bliver hvert år slået, kontrolleret eller overvåget af deres partner, og regeringen vil nu bekæmpe partnervold ved at sætte det på finansloven. Men der skal graves endnu dybere i statskassen, hvis det skal gøre en forskel, lyder kritikken.
1: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret.
0: USA's præsident præsenterede i aftes endnu en aftale.
2: That is massive amounts of oil coming into our country.
0: Donald Trump vil købe russisk dieselolie for at sænke priserne ude på de amerikanske tankstationer. Men udover at hisse ukrainerne op, ja, så kommer det næppe til at gøre den store forskel hjemme i USA.
3: Det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
0: For 5 år siden var de et relativt ukendt gymnasieband. I aften venter så 50.000 publikummer i et udsolgt Parken i København.
4: Det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi glæder os.
0: Kom med Apaka til generalprøve senere i Middagsradioavisen. Den er i dag med Erling Thisted. For første gang er der altså udsigt til, at Danmark får en langsigtet strategi mod partnervold og drab. Regeringen har sat 175 millioner kroner af over 4 år i sit finanslovsforslag, som regeringen fremlagde i går. Og det er godt, at der endelig sker noget, men det er langt fra nok, lyder det fra flere organisationer i dag. Strategien, ja, den blev lagt frem af de radikales leder Martin Lidegaard på pressemødet i går.
5: Det handler om forebyggende indgreb. Det handler om at have et sted at gå hen, hvis man oplever, at den psykiske eller fysiske vold vokser i hjemmet. Og jeg er utrolig stolt af, at vi nu sætter over de kommende år 175 millioner kroner af til det.
0: Ja, men det beløb er slet ikke nok, hvis ambitionen er at bekæmpe partnervold på længere sigt. For det er kun en smule højere end de tidligere handleplaner, der har været på området. Så der skal flere penge til, siger Elisabeth Kirk Muff, der er direktør i organisationen Lev Uden Vold.
6: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
0: Og direktør i Danner, Mette Marie Yde, er helt enig.
1: Der skal meget mere til, hvis vi for alvor vil tage hånd om det her problem og sørge for, at om 10 år, så er antallet af dem, der lever i vold, absolut minimeret. Og at antallet af de kvinder, der desværre jo alt for mange bliver dræbt, som et resultat af det her, at vi har reduceret det til det halve.
0: Ifølge den seneste offerundersøgelse, som Justitsministeriet står bag, blev omkring 134.000 personer udsat for fysisk eller psykisk partnervold i 2024. Og nu skal vi møde en, der tæller med i den statistik.
7: At stille sådan en person som ham tilfreds, det er lidt ligesom at blive bedt om at hente en spand vand med en si.
8: Maria Kronholm havde aldrig forestillet sig, at hun skulle ende i et voldeligt forhold.
7: Det er lidt sådan noget, man forestiller sig kun sker for naboen eller en lidt længere ude veninde.
8: Men da hun møder sin nu ekskæreste, udviklede gnisten sig hurtigt til noget farligt. Først med forskellige former for psykisk vold.
7: Det starter jo med lovebombing og gaslighting og så lige altså hot and cold, så der er stadigvæk det gode, og så skifter det meget markant.
8: Og så til den fysiske vold.
7: På et tidspunkt, der står han over mig med en betonskulptur og ved at kaste den ned i hovedet på mig. I sådan en seance af flere timers vold, hvor det er spark, det er slag, det er knytnæv.
8: Maria lykkes med at komme ud af forholdet efter et år. Og ekskæresten er nu dømt for blandt andet vold, mishandling og frihedsberøvelse mod Maria. Men selvom hun har det bedre i dag, så savnede hun et system, der greb hende bedre dengang.
7: Der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget. Jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
0: Og det er historier som Marias, der gør, at regeringens støtteparti Enhedslisten ikke mener, at pengene rækker, siger partiets finansordfører Victoria Velasquez.
9: Der er så meget, vi skal have gjort, og det kræver, at vi nedsætter en ekspertgruppe, og vi kommer i gang med arbejdet og bygger på de anbefalinger, som de kommer med. Og der er der altså ikke nok i det, som regeringen er kommet med nu.
0: Og i Dansk Folkeparti mener finansordfører Anders Vistisen heller ikke, at pengene kan følge ambitionerne.
10: Enhver kvinde eller for den sags skyld mand eller barn, der lider i en voldelig relation i hjemmet og i sidste ende betaler den ultimative pris i form af et mord, er jo en for meget. Og regeringen har jo rigtig gerne vil bryste sig af, at man nu laver en langsigtet handleplan, men når så ikke pengene følger med, så er det jo desværre at stikke de her folk blå i øjnene.
0: Men retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, peger på, at det trods alt er en pose penge, og at problemet med partnervold får et større fokus, når der lægges en langsigtet strategi.
11: Vi skal heller ikke bilde os selv ind, at vi kan fikse det her på 4 år. Nu er det først og fremmest de her penge, der er sat af, så kan vi komme i gang. Og en ting er pengene, det andet er det politiske fokus, og det at vi ikke længere bare sådan fikser det hister her, men faktisk sætter os ned på tværs af ministerier, på tværs af faggrupper, på tværs af myndigheder og får lagt en lang strategi.
0: Og det var Nikolaj Rosler, der havde set på historien. Så skal vi til Ukraine, hvor de ryster på hovedet over den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at USA's præsident Donald Trump i aftes annoncerede, at amerikanerne nu vil købe knap 2 millioner tons russisk diesel.
2: That is a big deal.
0: Ja, det er en stor aftale, lød det her fra Trump, der også takkede Putin for dieselaftalen, men på gaden i Kiev sukker de over aftalen.
12: Russia will have much more money.

0: to build more rockets, to build more drones and
1: Rusland kommer til at få flere penge til at lave flere missiler og droner og til at lave flere og til at dræbe flere civile. Det er skidt, sagde Pavlo Kostenko her. Og så er du med os, Victor Schrøder Friis, vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad. Det er dig, der har talt med Pavlo Kostenko, som vi lige hørte. Er hans holdning også den generelle holdning til dieselaftalen i Ukraine?
2: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage. Og så også, om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
1: Og så lander aftalen jo samtidig med, at Ukraine har en delegation i Miami i USA for at forhandle med amerikanske og europæiske repræsentanter om en mulig fredsaftale. Ser ukrainerne de forhandlinger som meningsløse nu efter den dieselaftale, der kom frem i aftes?
2: Mange af dem, jeg har talt med de seneste dage, de havde ikke stor tiltro til, at de her forhandlinger skulle munde ud i en våbenhvile, men efter Trumps handel med Putin, så er de forhåbninger altså ikke blevet større, for at sige det mildt. Og det vi hører i de ukrainske medier er også, at de her forhandlinger skulle være afsluttet før tid. Så tiltroen til, at amerikanerne kan være med til at forhandle en retfærdig fred for Ukraine, ja, den er altså ikke stor blandt dem, jeg taler med.
1: Det fortalte Victor Schrøder Friis, der var med os direkte fra Kiev. Den nye dieselaftale kommer mindre end en måned efter, at Trump skrev under på nye amerikanske sanktioner mod Rusland, der indebar toldsatser mod lande, der importerer russisk gas og olie. Men der er en helt særlig grund til, at amerikanerne nu har indgået aftalen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
1: Aftalens knap 2 millioner tons russisk diesel kommer dog ikke til at betyde ret meget for dieselpriserne i USA. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der som chefanalytiker i Global Risk Management følger de globale energimarkeder.
4: Det er faktisk en relativt lille mængde diesel. Og problemet for Putin er jo, at han ikke har noget diesel at sælge, fordi Ukraine faktisk har succes med at ramme hans raffinaderier. Så det er måske en lille effekt på prisen, men det er intet. Det er ikke noget, der bringer prisen tilbage på niveauet før krigen i Iran startede. Så det er et lille plaster på såret, men det er ikke noget, der løser problemet for Trump, det her.
1: Ja, og herhjemme der ser danske politikere også på aftalen med kritiske briller. Blandt dem er Venstres udenrigsordfører Jacob Jensen.
5: Det er vitterligt meget, meget trist og meget, meget bekymrende, at Trump han på den måde, fordi han er presset i forhold til sit eget midtvejsvalg med høje dieselpriser og dårlige meningsmålinger, griber til den her slags løsninger.
1: Og hos regeringspartiet Moderaterne mener udenrigsordfører Morten E.G. Brauch også, at aftalen er problematisk.
6: Problemet er, at det er med til at fodre den russiske krigsmaskine, skabe russisk økonomi for noget, som jo i virkeligheden er en dråbe i havet i forhold til også amerikanske olieforbrug.
1: Og selvom det er en aftale mellem USA og Rusland, så bør vi i Europa fortsætte med at lægge pres på russerne, det siger Trine Pertou Mach, der er udenrigsordfører i Enhedslisten.
7: Europa skal selvfølgelig fortsætte med at udvikle sanktioner og lægge presset entydigt på Putins Rusland og på den russiske økonomi. Hele ideen er at gøre det, vi gør for at presse Rusland til at stoppe krigen, så Ukraine kan få genoprettet sine grænser. Det her det er jo et angreb på den tilgang.
1: Mens politikerne herhjemme diskuterer næste års finanslov, så går snakken i Bruxelles om, hvordan EU's budget skal se ud i de næste 7 år. I dag sender Danmark ca. 25 milliarder kroner afsted til unionen hvert år, og knap halvdelen får vi retur, mest i form af støtte til landbruget. Nu lægger EU dog op til, at det beløb skal være endnu højere fremover. Det irske formandskab har netop præsenteret sit forslag til et nyt budget.
8: Crucially. It provides for major increases in investment in European competitiveness.
1: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne for kort tid siden på et pressemøde i Bruxelles. Og så er du med os, Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Hvorfor vil EU have medlemslandene til at sende flere penge afsted til Bruxelles nu?
9: Ja, for det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine.

0: Kina og andet, der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge. Så der er sådan set rigeligt at bruge til ekstra penge til.
1: Og det er jo så alle 27 medlemslande, der skal sige ja til det kommende budget. Hvordan er prognosen for det?
0: Ja, det forslag, der blev præsenteret i dag, det er der ikke nogen, der vil være tilfredse med. Hvis du kigger på lande som Danmark og Tyskland, så synes de, det stadigvæk er alt for stort. Der kan godt skæres mere. Og der er også nogen, der synes, der kan skæres andre steder på landbrugspolitikken eller noget. Og så er der andre lande og Europaparlamentet, som synes, at det her det er faktisk det er for småt. Der skal bruges flere penge på EU's budget fremover.
1: Ja, nu har det irske formandskab så lagt et budgetforslag frem. Hvad sker der herfra?
0: Ja, i kommende uge her, så er der EU-topmøde i Bruxelles, så der bliver det første store slagsmål mellem stats- og regeringscheferne Mette Frederiksen og de andre om det her budget. Og så skal de jo prøve at se, om de kan blive enige inden årets udgang, og det er ikke sådan helt let. Det er rigtig, rigtig mange penge, og det skal ske i et miljø, hvor landene har ondt i økonomien.
1: Og hvad kan de blive enige om, vurderer du?
0: Ja, det er et stort spørgsmål, for hvis du kigger ud i fremtiden, så kan du se, at nu skal der være valg i Spanien, og kommer du frem til efter nytår, ja, så skal der være valg i Frankrig, i Italien og i Polen, og det vil sige, det kender vi jo også fra Danmark, når store lande eller når lande er i valgkamp, så er det svært at blive enige om at sende en hel masse ekstra penge til Bruxelles, så det her, det ser godt nok ud til at være op ad bakke.
1: Det bliver spændende at følge, sådan lød det fra vores EU-korrespondent Ole Ryborg. I aften indtager bandet Apaka Parken på Østerbro i København. For bare 5 år siden gik bandmedlemmerne på gymnasiet og spillede på højskoler, men i aften spiller de for et udsolgt nationalstadion for omkring 50.000 fans og bliver kaldt et af de mest opsigtsvækkende gennembrud i nyere dansk musik. Vi mødte bandet til generalprøven i går.
2: Det er virkelig stort for os at stå herinde.
3: Forsangeren for Apaka, Rumle Kærså, han har travlt med at øve. For om få timer skal han blandt andet synge denne her. Og det er ikke kun fansene, der glæder sig. Det gør bandet i den grad også, fortæller forsangeren Rumle Kærså.
2: Det er bare en eufori, lykkeros, fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det betyder for meget, det er stort.
3: På trods af, at de i sommer proppede plænen foran orange scene på Roskilde Festival, bliver det stadig vildt for bassisten Bertram Ask Plauborg Rasmussen at stå foran et fyldt stadion senere i dag.
4: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
3: Og især for bandets lydmand Oscar Graf er det her en drøm, der går i opfyldelse. Han har lavet lyd for bandet lige siden deres første koncert på Rødkilde Højskole for bare 5 år siden.
2: Og han åbnede op for første gang i morges, og så vi kom ind ad døren, så kom han bare løbende, tårer i øjnene, og bare altså, gav den største krammer, for det bare var fucking stort for ham.
3: Og selvom de nok aldrig har været større og mere populære, ja, så holdet, der står bag dem, faktisk ikke ændret sig siden starten, fortæller Bertil Engberg Nielsen, der spiller keyboard.
5: Det er fedt. Altså, det er alle vores venner, vi er her med, og vi er så klar.
6: Hej, vi har råd løberne i går.
1: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde sat indslaget her sammen. Vejrudsigten byder på godt med sol, men der er også spredte byer, og de byer, der kommer, ja, de kan være ret kraftige og have torden med sig. Termometeret det kommer til at stå mellem 10 og 14 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Og hvis man skal ud senere på aftenen, måske til koncert, ja, så er der flest byer i den østlige del af landet. Anne Mette Philipsen satte radioavisen sammen.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Her alle, efter meget overvejelse, har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre det.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener flere organisationer. De peger på, at regeringens planlagte 175 millioner kroner over 4 år kun er en smule mere, end hvad der har været i tidligere handleplaner. Og ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
2: Jeg var hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
1: Og ifølge retsordfører i regeringspartiet Radikale Venstre, Maria Georgi Slot, så skal den nye plan netop styrke mødet med systemet.
3: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
1: Og det er blandt andre organisationerne Lev Uden Vold og Danner, der mener, at der skal flere penge til. Anden piloten, der forsøgte at kapre et passagerfly fra Dubai til Israel i sidste uge, ville styrte flyet ned i Ben Gurion lufthavnen ved Tel Aviv i et selvmordsangreb. Det fortæller den øverste anklager i de Forenede Arabiske Emirater ifølge nyhedsbureauet Reuters. Piloten har ifølge anklageren forklaret efterforskerne, at han handlede på egen hånd og havde et formål om at slå flest muligt ihjel. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i formiddag.
4: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
1: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med, at det bevarer centrale EU-politikker, sagde Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil krasse flere penge ind fra sine medlemslande, det forklarer vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
1: Samtlige 27 medlemslande skal sige ja til det nye budget, før det kan blive til noget, og allerede i næste uge begynder de første forhandlinger. Målet er at nå til enighed, inden året er omme. Et stort område med byer er på vej ind over landet fra vest mod øst, men solen kigger også frem ind imellem. Vi får mellem 10 og 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

day to be caught in the rain. You were going on your way.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over den aftale, som USA og Rusland har indgået om køb af diesel. I aftes annoncerede præsident Trump, at USA har lavet en aftale med præsident Putin om at købe knap 2 millioner tons russisk diesel. Lars Løkke Rasmussen skriver til DR, at aftalen i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine. I EU har vi lagt et stort arbejde i hårde sanktioner og i at nedbringe afhængigheden af russisk energi, og det arbejde må ikke blive undermineret. Danmarks og EU's kurs ligger fast. Vi skal fortsat presse Ruslands økonomi og stå sammen om støtten til Ukraine, skriver udenrigsministeren. I Ukraine er de nervøse for, at den nye aftale vil få USA til at rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage, fortæller vores udsendte reporter i den ukrainske hovedstad Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: Og så også om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
1: Togpassagerer, der sætter sig ind i et sæde eller på et tog for at krydse landet weekenden, skal forberede sig på, at det tager længere tid, end det plejer. For efter en brand i et stort teknikskab på Vestfyn i går, vil der være forsinkelser og togbusser hele weekenden og ind i næste uge, det oplyser DSB. Der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia. I stedet skal man med togbus. Og intercity-tog og internationale tog kører, men med forsinkelser. Banedanmark kan fortsat ikke sige noget præcist om, hvornår der igen er normal togtrafik på strækningen. Efterårsferie er for mange også lige med en tur i sommerhus, og her er udbuddet blevet større, hvis man vil leje sig ind. Over de seneste 4 år er der kommet knap 9.000 flere sommerhuse til udlejning, viser tal fra Feriehusudlejernes brancheforening. Og det hænger særligt sammen med, at stigende forbrugerpriser og renter betyder, at der skal flere penge på bordet for at have råd til sommerhuset, det siger Henrik Halkær, der er professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet.
3: Priserne stiger, og tingene bliver dyre osv., så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående.
1: En af dem, der er begyndt at udleje sit sommerhus i Vemmingbund nær Sønderborg, er Hanne Mikkelsen.
4: Ved at jeg lejer det ud, så gør det, at jeg ser mig

0: stand til selv at få dækket mine udgifter til selve huset. Så udlejning er en forudsætning for mig for faktisk at være sommerhusejer i Danmark.
1: Og det er måske meget rart at have et sommerhus, for det meste af landet bliver ramt af byger i eftermiddag, men der kommer også solstrejf i vandpytterne. Mellem 10 og 14 grader, og så en vind, der bliver let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Radioavisen her kl. 14 var med Erling Thisted.
2: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.

0: I store dele af verden er der lige nu demonstrationer for et frit Palæstina. Der er varste demonstrationer i mindst 21 lande, blandt andet Australien, Brasilien, USA og flere europæiske lande. Og herhjemme der begyndte protesterne for en time siden i Københavns gader. Ja, det lød sådan her, og en af dem, der i dag er mødt op for at vise sin støtte til det palæstinensiske folk, det er Signe Laursen. Og hun har blot et enkelt ønske.
1: Et frit Palæstina. Altså, det er bare så simpelt. Vi skal stoppe det her folkemord. Det har ikke bare stået på i 3 år. Det har stået på i 110-20 år, ikke? Det må stoppe nu. Der er for mange mennesker, der lider.
0: Vi har også talt med Bilal Al-Issa fra foreningen Alle på Gaden, som er med til at arrangere demonstrationen. Og han fortæller, at der er stor opbakning.
2: Vi har arbejdet i flere måneder på at mobilisere frem op mod det i hele Danmark. Der kommer også busser, som er kommet allerede fra den sydlige del af Sverige. Så vi regner med, at den bliver ret stor. Det er ikke nogen overraskelse, fordi det er anledning af 3 år for folkedrabet.
0: 12 personer i dag blev dræbt ved et russisk angreb på den sydøst-ukrainske by Zaporizhia, herunder 3 børn. Det fortæller myndighederne i regionen ifølge Reuters. Og angrebet kommer dagen efter, at USA indgik en aftale med Rusland om at levere knap 2 millioner ton diesel over de næste måneder. I dag takkede Rusland jer for at ophæve sanktionerne på dieseleksport ved at smide 5 glidebomber på beboelsesejendomme i Zaporizhia, skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Udover de 12 dræbte, blev 14 andre såret ved det russiske angreb. Det sydøstlige USA er ramt af voldsomt vejr, efter at orkanen Isaias gik i land sent i aftes. Orkanen ramte først kystbyen Destin i Florida som en kategori 2-orkan. Siden er den aftaget i styrke, men det voldsomme vejr bevæger sig fortsat ind over land med store mængder nedbør og kraftig vind. Og Isaias er ikke længere kategoriseret som en orkan, men den har alligevel været ret slem, fortæller vores vejrvært Nina Bendiksen.
3: Det kan godt være, at det er blevet mindre, men det er stadig op omkring de 47 meter i sekundet, som er noget mere end de 32 meter i sekundet, vi har, når vi måler en orkan i Danmark. Så det har altså blæst meget, men det har også hed rigtig meget fugtighed op fra golfen, op over området, og det betyder, at man selvfølgelig også kan risikere og har fået en hel del vand og oversvømmelser i området, både det med de elektriske nedbrud, men også mange væltede træer.
0: Og ifølge CNN er flere end 800.000 amerikanere uden strøm. Der er efterhånden byer til det meste af landet, og de kan være ret kraftige og lokalt med torden mellem 10 og 14 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.

0: Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen. Den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
1: Skuffet. Overrasket. Jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
0: Og De Radikales udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
2: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, at jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
0: Eritrea siger, at Etiopien har erklæret krig mod landet og beder FN gribe ind. Kriserklæringen kan destabilisere hele regionen, lyder det i et brev fra det østafrikanske land til FN. De to nabolande beskylder hinanden for at forværre situationen omkring Tigray-regionen. Det er en etiopisk delstat, hvor styrker loyale over for Etiopiens regering bekæmper oprørere, der ifølge Etiopien bliver støttet af Eritrea. I aften skal 50.000 mennesker i København synge med på den her.
3: En drøm om et menneske, du elsker.
0: For klokken 18 skal bandet Apaka, der de sidste 5 år har taget den danske musikscene med storm, spille i parken foran 50.000 mennesker. Og bandet glæder sig.
4: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså, det er... Ja, det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
5: Og det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det betyder for meget, det er stort.
0: Sagde her bassist Bertram Ask Plauborg Rasmussen og forsanger Rumle Kærså. Og selvom Apaka er større end nogensinde, ja, så er det stort set stadig det samme hold, der står for produktionen. Blandt andet lydmand Oscar Graf. Og det er også en drøm, der går i opfyldelse for ham at skulle lave lyd på Danmarks nationalstadion. Men det er altså også en kæmpe udfordring.
6: Det, der er det specielt ved det her sted, det er, at der er en helt sindssygt lang klang. Man kan ligesom allerede høre det, når man går rundt herinde, så kan man høre lyden af parken. Så det har virkelig været spændende der med at kunne få det til at være nært og bringe varme frem og ligesom få sendt det rigtige budskab ud for drengene.
0: Og eftermiddagen byder på lyden af regndråber. Vi får nemlig en del byer, og de kan blive kraftige. Mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest.
7: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
8: En mand i jakkesæt møver sig ind gennem en svedig menneskemængde på et lille spilsted i New York. Året er 1973. Han har kokain i næsen og et pladeselskab, som er ved at gå til grunde. På scenen der står 5 fyre. De har læbestift på, platformstøvler og hår til skuldrene. New York Dolls. Og deres lyd er rå, beskidt og helt ny. Og så begynder loftet at drysse med pus. Mursten, bjælker og lysekroner vælter ned, og det ender med, at hele bygningen styrter ned over den her mand i jakkesæt. Men ud af murbrokkerne, der kravler han, dækket af støv. Og han smiler. Han hedder Richie Finistra, og han er lige blevet blæst bagover af punket glamrock, bogstaveligt talt. Scenen er fra tv-serien Vinyl, og den handler dagens udsendelse om.

TV-serien Vinyl kom på streamingtjenesten HBO i februar 2016. Det er altså over 10 år siden nu. Det første afsnit blev instrueret af Martin Scorsese himself, og det var næsten 2 timer. Det er altså en helt spillefilm. Og vi befinder os som sagt i New York i 1973. Richie Finestra, han ejer pladeselskabet American Century Records. En gang, der havde han ører for det nye. Nu er han bare en træt forretningsmand, som er ved at sælge firmaet til det tyske selskab Polygram. Men alt går skævt. Richie opsøger radioposten Buck Rogers for at få selskabets plader tilbage på æteren. Det ender i et slagsmål, og Buck ender med at dø. What? Og Richie og hans kammerat, de dumper det her lige et sted og får det til at ligne en narkohandel, noget gangsterhalløj, som er gået galt. Det er ikke ligefrem den bedste begyndelse for en mand, som egentlig havde tænkt sig, at nu skulle han være ædru, nu skulle han have styr på sagerne. Ja, spændende, hvordan det udvikler sig.

til den her tv-serie Vinyl opstod for flere årtier siden. Ifølge manuskriptforfatteren Terrence Winter, så havde selveste Mick Jagger, rocklegenden, og selveste Martin Scorsese, filmlegenden, talt om en film om rockbranchen i mange, mange år. Og Jagger forestillede sig noget i stil med Scorseses Casino, men at den bare skulle foregå i pladebranchen. Men efter finanskrisen i 2008, så var en stor film svær at finansiere, så det blev i stedet for til en tv-serie. Og det var her, at Terrence Winter kom ind. Han havde blandt andet skrevet The Sopranos, han havde skabt Boardwalk Empire, to meget succesfulde tv-serier, og så skrev han manuskriptet til The Wolf of Wall Street til Martin Scorsese. Så altså, han kender til de her historier om mænd med meget magt og for lidt selvkontrol, som også passer til vores hovedperson her i Vinyl. Og Winter, han valgte så, at det skulle foregå i året 1973, og hans begrundelse var, at det var året, hvor punk, disco og hiphop blev opfundet inden for cirka et halvt år, og det i samme by. Mick Jagger, han har også øvrigt understreget, at den her serie, det er ren fiktion. Ja, ja, det, han har overhovedet ikke, han er slet ikke som de der pladeselskabsbosser eller haft noget med det at gøre. Men altså, Monique, han har fortalt nogle gode historier, som er kommet med i en eller anden ny forklædning og fortolkning. Jeg synes i hvert fald, at den tanke er svær at slippe.

Hovedrollen Richie Finestra spilles af Bobby Cannavale. Han er oprindelig fra New Jersey. Han har spillet teater på Broadway, og så har han vundet 2 Emmy'er. Den ene som den, for rollen som den psykopatiske gangster Gib Rossetti i Boardwalk Empire. Og Terrence Winter, manuskriptforfatteren, sagde, at det var meget nemt at besætte de her roller. Der var ingen tvivl om, at det skulle være Cannavale som Richie Finestra. Og han er forrygende. Han giver simpelthen alt. Altså, det er sådan en meget fysisk præstation. Han sveder, han snøfter, han brøler. Han er en løgner, han er en dårlig ægtemand, og han er meget tit et kæmpestort røvhul. Men når musikken så spiller, så falder hans skuldre ned, og han er en dreng igen. Den her rolle som Finestra er løst inspireret af Marty Thau, virkelighedens Marty Thau, som var den person, der så New York Dolls og blev deres manager. Og det skete på den måde, at han gik forbi et skilt på gaden, hvor der stod New York Dolls 2 sæt 3 dollars, altså en måde at lokke folk ind og høre deres koncert på. Og han blev lokket, og han blev overvundet. Right.

Jeg vil gerne lige vende tilbage til det der hus, der styrtede sammen under den der koncert, som vores hovedperson var til. Da jeg så det, så tænkte jeg, at det var sådan en form for bogstaveligt gjort det der med at blive blæst bagover af noget musik. Men huset Mercer Arts Center, det styrtede faktisk sammen. Og det skete den 9. august i 1973. Bygningen var en del af det gamle Grand Central Hotel på Broadway, og 4 af hotellets beboere omkom. Og gruppen New York Dolls, de havde deres faste spillested der. Men lige den dag, der var de altså ude af byen. Så Vinyl har taget sig en frihed, men fordi den lader huset falde midt i en af deres koncerter, hvor Richie er inde i salen. Så historisk korrekt er det jo ikke, men det er også bare en virkelig fed scene, som siger utrolig meget. Både det her med musikken blæser bagover, men også noget med, at den gamle verden falder sammen, og det nye, det larmer under murbrokkerne.

Feeling Sorry For Myself. Her var det Aretha Franklin med nummeret Pitiful, som ikke skal forveksles med Otis Reddings Mr. Pitiful, som vi også har hørt. Men det er nok ikke helt tilfældigt valgte nummer, fordi ham der Finastra, han er sgu på mange måder lidt ynkelig og ja, selv medlidende. Det første afsnit er jo så som bekendt instrueret af Martin Scorsese, og det ligner også en Scorsese-film, der er fortællerstemme, der er New York om natten, der er rock på lydsporet. Fotografen, som lavede det, var også ham, der filmede The Wolf of Wall Street. Og derudover så byggede holdet bag serien 70'ernes New York op igen, så det så ægte ud. En pladebutik i Brooklyn blev lavet om til Sam Goody, som var en meget berømt pladebutik i 1973. Og så var der altså også lige budgettet til første sæson, de her 10 afsnit. Det var omkring 100 millioner dollars. Wow. Undervejs der springer serien så jo tilbage til 60'erne også, hvor vi ser en ung Richie, som opdager blues-sangeren Lester Grimes, så bliver hans manager. Men det er et venskab, som ender med forræderi, og Lester havner hos en gangster, og karrieren slutter med en ødelagt strube. Så vi kommer vidt omkring, også musikalsk.

Det kan godt være, at Vinyl handler om rock, men hjertet i den her serie slår altså også for soul og jazz. Richie Finestra, han starter sin karriere med blues og soul. I tilbageblikkene, der ser man jo, hvordan han i 60'erne falder for bluessangeren Lester Grimes, som virkelig får ham til at brænde for musik. Og derfor bliver soul på lydsporet, det er ikke bare en kulisse, det er ligesom hans rødder også. Og altså, det er alt fra Otis Redding og Aretha Franklin og deres dybe sydstats-soul til mere glat Philly-soul fra The OJ's, og så jazzen, som også kommer ind og ligesom er en anden verden. Dave Brubeck Quartet med Paul Desmond på saxofonen lyder som røgfyldte lounges og voksne mænd i habit til vigtige møder, eller i hvert fald møder med drinks, der trækker ud og sikkert føles vigtige for dem, der er der. Alt sammen tegner musikken her et billede af 1973, det gamle og det nye, der spiller side om side, og så altså Richie, der står midt imellem.

Her var det så Tony Bennett med Boulevard og Broken Dreams, et nummer fra 1933, altså noget af det lidt tidlige fra hans hånd. Og den her titel, Boulevard of Broken Dreams, passer måske lidt for godt til tv-serien Final. For den havde jo egentlig alt. Martin Scorsese, Mick Jagger, HBO og 100 millioner dollars. Men har du, kære lytter, set den her serie? Har du hørt om den? Den havde premiere den 14. februar 2016, og der blev den set af 764.000 seere. Det lyder meget, men det er for få for HBO. Og samme aften havde The Walking Dead, den der zombie-apokalyptiske serie, premiere på en anden kanal. Og det blegnede altså bare i forhold. Alligevel så fornyede HBO-serien til en sæson 2 efter ganske få dage, og så gik det alligevel stærkt. I april måned, der forlod Terrence Winter, altså manuskriptforfatteren, han forlod serien, og HBO fik ny programchef, og så den 22. juni, så kom beskeden, der kommer ikke en sæson 2 af Vinyl. Og kritikerne, de var altså også delte i forhold til den her tv-serie. Mange var enormt glade for Scorseses pilotafsnit, altså det første afsnit, og for skuespillerne. Men der var også mange, der syntes, at serien den var for langt og lidt for fyldt med gangster i forhold til, at det skulle handle om musikbranchen. Mediet The Guardian kaldte den ligefrem for kulturporno. Men vi er alligevel efterladt med den her hovedperson, Richie Finestra. En mand, som snyder, lyver og tager alt for mange stoffer, og som alligevel ikke kan lade være med at lytte til musik. Og det er jo det, Vinyl handler om. Det ægte, larmende og levende, som ikke kan ligge begravet, men som kravler ud af murbrokkerne. Støvet og grinende og forelsket i musik. Også musik, som vi ikke nødvendigvis har hørt før, men som rusker i os og ryster vores grundvold. Jeg har et nummer tilbage til jer, og det har I hørt før. Jeg slutter med en, som også godt kan få et hus til at styrte i vold, nemlig Nina Simone. Mit navn er Ida Rud, og i dag har det handlet om tv-serien Vinyl. Tak fordi du lyttede med. Her er det Cinnamon. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock?

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident langer ud efter den dieselaftale, som USA og Rusland har indgået. Volodymyr Zelensky kalder det en gave til præsident Putin og mener, at det kun kommer til at forlænge krigen, at præsident Trump i aftes annoncerede, at USA vil købe knap 2 millioner ton russisk diesel. Det er bestemt ikke i orden. Det er bestemt ikke en måde, partnere bør opføre sig på. Og i min optik er det en svag beslutning, siger Zelensky. Og generelt er ukrainerne nu nervøse for, at den her dieselaftale betyder, at USA vil rulle ellers planlagte sanktioner mod Rusland tilbage. Det fortæller vores reporter i Kiev, Victor Skrøder Friis.
2: Og så også, om Trump nu vil lægge pres på Ukraine for at få dem til at stoppe med at bombe Ruslands olieinstallationer og brændstofdepoter, som man jo har haft ret stor succes med den seneste tid. Så der er vrede over aftalen, men er altså også nervøsitet over, om Trump i fremtiden kommer til at tage lignende beslutninger, der hjælper Putins krig.
1: I de seneste timer har der været store demonstrationer i Københavns gader. Som man måske kan høre her, så er demonstranter på gaden for at vise deres støtte til det palæstinensiske folk i Gaza og på Vestbredden. Og vores reporter Daniel Myrup er fuldt i hælene på demonstranterne.
3: Demonstrationen den bevæger sig igennem det centrale København, og der er rigtig mange tusinder, som er dukket op for at markere den her 3-års jubilæum for, hvornår krigen mellem Hamas og Israel den startede. Og det, de siger i dag, jamen det er jo blandt andet, at de vil have, at Danmark ikke er med til de operationer, som de mener er forkastelige og som forlænger det her. Derudover så fortæller de også, at den våbenhvile, som blev sat i kraft for et år siden, den er ikke gældende, fordi der er stadigvæk kampe, der sker noget. Der er stadigvæk palæstinenser, der er blevet dræbt, og det er derfor, de er gået på gaden i dag.
1: Og siden våbenhvilen trådte i kraft, har sundhedsmyndighederne i Gaza registreret flere end 1.400 dræbte. Og det er i stort set hele verden, at der i dag er varslet demonstrationer i det, der kaldes Global Dag for Palæstina. Det portugisiske fodboldforbund har suspenderet superstjernen Cristiano Ronaldo og åbnet en disciplinærsag mod ham. Det sker, fordi han forlod den portugisiske landsholdslejr op til kampen mod Danmark i sidste uge. Suspenderingen kommer dog ikke bag på superstjernen. Den sker nemlig per automatik, når man bryder forbundets regler. Ronaldo forlod med egne ord lejren, fordi den portugisiske landstræner ikke overholdt en række aftaler, de havde lavet. I aften og i nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kommer der til gengæld færre byer, men der kan det blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader. Ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der næsten ikke være nogen vind i nat. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

bring to a boil. That's it, right there.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Justitsminister Nicolai Wammen vil have politiets arbejde i Kirkerup-sagen gennemgået af specialister. Han mener nemlig ikke, en redegørelse fra Rigspolitiet giver svar på vigtige spørgsmål. Sagen handler om en 13-årig pige, der for 3 år siden blev bortført. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget den mulige gerningsmand til betjente rykkede ind, anholdt ham og befriede pigen. Og en gruppe specialefterforskere skal derfor se på, om det var godt nok. Og Bent Isa Nielsen, tidligere leder af Rigspolitiets rejsehold, fortæller, at det er et sjældent træk fra en minister.
2: Det er usædvanligt, at en justitsminister på den måde går ud og vil kræve noget, men det er set før. Det her, det er jo specifikt om den del, der har med den 13-årige med Kirkerup-sagen at gøre. Og det er jo der, der har været noget omkring, man er utilfreds med handlingsforløbet, tidspunkter, der er gået, indhentning af videomateriale og den slags.
1: Hos Dansk Folkeparti mener retsordfører Anders Vistesen, at sager som Kirkerup-sagen bør efterforskes i en særlig enhed, og ikke de enkelte politikredse.
3: Vi synes jo ikke, det var godt, da vi nedlagde rejseholdet, fordi det jo netop var nogen, der havde erfaringer med meget komplekse, vanskelige efterforskninger, drabsager, bortførelser, der sammen med det lokale politi, der har lokalkendskab, kunne gå ind og lede sådan en efterforskning.
1: Regeringens ambition om en langsigtet indsats mod partnervold og drab kan ikke lade sig gøre uden flere penge. Det mener organisationer som Danner og Lev Uden Vold. De planlagte 175 millioner kroner over 4 år er nemlig kun en smule mere, end hvad der har været i tidligere handleplaner. Og ifølge Maria Kronholm, der selv har været i et voldeligt forhold, så er et af problemerne, at systemet ikke griber alle.
4: Jeg var hos lægen af flere omgange, men der var ikke nogen konkret plan. Jeg måtte selv google en psykolog og psykoterapeut, der var dygtig inden for faget til præcis sådan noget her. Og jeg måtte selv grave i, hvordan kommer jeg igennem det her.
1: Retsordfører i Regeringspartiet De Radikale, Maria Georgi Slot, mener dog, den nye plan netop styrker mødet med systemet.
5: Altså, hvordan sørger vi for, at de myndighedspersoner, som man møder rundt omkring, det kunne være den praktiserende læge, det kunne være sundhedsplejersken, det kunne være på kommunen, det kunne være alle de steder, hvor du har mulighed for at møde en person, som kan opspore og sætte dig i kontakt med de rigtige ressourcer. Jeg håber, det er noget af det, vi bliver meget, meget bedre til de næste 4 år.
1: Krista Pike, der overlevede et henrettelsesforsøg i Tennessee i USA, er blevet udskrevet fra hospitalet og er sendt tilbage til fængsel. Det fortæller hendes advokater. 50-årige Pike, der i 1995 blev dømt til døden, fik i sidste uge 2 indsprøjtninger, der skulle have taget livet af hende, men hun overlevede og blev lagt i respirator. I tirsdags vågnede hun op, og ifølge hendes advokater kan hun tale og også i stand til at gå. I aften og nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland kan det til gengæld blive tåget ned mellem 2 og 10 grader. Radioavisen her var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.
6: Mm-hmm. This is talking about nothing but hip chops, which is lips. We ain't talking about pork chops and, or chop soy or nothing. Talking about hip chops with the flute and the manzella simultaneously. Mm-hmm.

0: has the hippest chops in the world?
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen foregik, fordi det 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza, fortæller medarrangør Bilal Al-Issa.
2: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
1: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper al samhandel med Israel.
3: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
4: De er ikke glemt af verden, selvom den danske stat viser, at de er glemt og er ligeglade, og at de danske politikere snakker Israel efter munden.
1: Lød det her fra 2 deltagere i demonstrationen, Niels Lybke og Cecilie Johansson. Og politiet fortæller, at demonstrationen blev afviklet i god ro og orden. Flere danske politikere ryster på hovedet over den olieaftale, som USA's præsident Trump har indgået med Ruslands præsident Putin. Den tillader russerne at eksportere knap 2 millioner ton diesel i løbet af de næste par måneder. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ærger sig voldsomt over aftalen. Så den kan give Putin ekstra indtægter, som i sidste ende er med til at finansiere krigen mod Ukraine, skriver han. Og Liberal Alliances udenrigsordfører Lars Christian Brask kalder aftalen for et bedrag.
5: Skuffet, overrasket, jeg føler mig snydt. Det er et midtvejsvalg, der skal vindes på bekostning af friheden i Ukraine.
1: Og også de radikales udenrigsordfører Thomas Roden mener, at aftalen er kritisabel.
6: Den første tanke, der gik igennem mit hoved, det var, jeg håber, at ukrainerne de når at bombe de her raffinaderier inden, fordi det er jo simpelthen skandaløst, at amerikanerne nu vil understøtte den russiske krigsøkonomi med at købe endnu mere energi i Rusland.
1: 3 mennesker er blevet såret ved et knivstikkeri på en erhvervsskole i Polens hovedstad Warszawa. En 21-årig kvindelig studerende trængte ind på skolens kontor og angreb 3 andre kvinder. Den ene blev kørt på hospitalet med snitsår i armen, mens de andre blev behandlet på stedet. Og det var det 3. knivangreb på en skole i Polen i løbet af blot 4 dage. Herhjemme er der i aften og i nat, især mod øst, udsigt til byer. I Jylland der kan det til gengæld gå hen og blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader. Ja, i Midtjylland kan termometeret komme endnu længere ned. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tum. The garden is waking, it's breaking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: Mais au premier jour d'été.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: USA's præsident Donald Trump opfordrer her til aften til, at Ukraine får sig en ny præsident i stedet for Volodymyr Zelensky. Udtalelsen faldt, da han af journalister blev spurgt ind til Zelenskys kritik af den aftale, Donald Trump har lavet med Ruslands præsident Putin om at købe 1,8 millioner ton russisk diesel.
3: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
2: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en aftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, siger Trump. Og han er også vred over, at Ukraine fortsætter med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
3: And we told them, do whatever you want, but don't hit the diesel fuel, because there's a big problem, big shortage.
2: Vi har sagt til ham, at han kan gøre, hvad han vil, bare du ikke angriber dieselolien, for den er der mangel på. Men hvad gør han så? Ja, han angriber dieselen, lyder det fra en vred Donald Trump. Og vi skal til England. En mand er død, efter han blev angrebet af en tiger i den zoologiske have Yorkshire Wildlife Park i det nordlige England. Det fortæller det lokale politi ifølge BBC. Ifølge politiet hoppede manden selv ind i tigeranlægget, hvorefter han blev angrebet flere gange og døde på stedet. Den zoologiske

0: Skal have fortæller, at man evakuerede parken, så snart manden sprang ind til tigerne. Og så til noget mere fredeligt. Det er kun 8 år siden, at de 4 medlemmer af bandet Apaka gik i øvelokalet sammen. Og siden har de haft en kometkarriere, og i aften spiller de så for 50.000 tilskuere i et udsolgt parken i København. Og bandet har glædet sig, fortæller bassist Bertram Ask Plauborg og forsanger Rumle Kær Saa.
1: Det kan man slet ikke forestille sig, tror jeg. Altså det er... Ja, det... Det giver bare et kæmpe smil at tænke på.
2: Og det er bare en eufori, lykkeros fuldstændig. Vi har glædet os, vi har bare øvet os i lang tid nu og set frem til det lang tid, så det betyder for meget, det er stort.
0: Og to andre, der har glædet sig, det er Maja Kolmenelo og Nicoline Dyring Lund. De har nemlig været så heldige at få fingre i billetter til koncerten i aften.
3: De kan bare noget helt unikt, især live. At de står med deres instrumenter og ligesom på en eller anden måde opnår noget sammen.
4: Det er jo spændende, når det er så stort et sted, at de skal spille nu, hvor det tidligere har været lidt mere intimt. Men vi håber jo bare på, at der kan blive en lige så god energi og en lige så god stemning, og at det bliver ja, med lige så meget interaktion med alle.
0: Og koncerten blev udsolgt på bare 4 dage. I aften og nat vil der især mod øst fortsat være byer i luften. I Jylland der kan det til gengæld gå hen og blive noget tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja, i Midtjylland kan vi nå endnu længere ned, og så vil der kun blæse en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen er den her lørdag aften med Michael Olesen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump siger her til aften, at Ukraine bør skifte præsident Zelensky ud med en anden. Og han gentager samtidig, at Ukraine skal holde op med at angribe russiske olie- og gasanlæg.
2: I said to him, do what you want, don't hit refineries. And what does he do? He goes and hits the diesel fuel. He better damn well stop.
1: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har fandme bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Og han sagde også, at Zelensky ikke gør nok for at slutte fred med Rusland.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader.
1: Jeg vil foreslå, at de får en ny leder, der kan få en aftale på plads, sagde Trump. Og det er præsident Zelenskys kritik af USA's aftale med Rusland om at importere millioner af ton russisk diesel, der har udløst præsident Trumps vrede. En aftale, Zelensky har kaldt svag og en gave til Putin. Danmark og de andre medlemslande skal hvert år fremover sende endnu flere penge til EU. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i dag.
3: Crucially, it provides for major increases in investment in European competitiveness.
1: Vigtigst af alt giver det plads til store investeringer i europæisk konkurrenceevne, samtidig med at det bevarer centrale EU-politikker, lød det fra Irlands europaminister Thomas Byrne. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil kradse flere penge ind fra sine medlemslande, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid-EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også.

0: nogle penge.
1: Samtlige 27 medlemslande skal sige ja til det nye EU-budget, før det kan blive til noget, og allerede næste uge begynder de første forhandlinger. Målet er at nå til enighed, inden året er omme. Grønlændere, der har fået udbetalt for meget i beskæftigelsesydelse på grund af en fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Akaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I aften og nat kan der især mod øst fortsat komme byger. I Jylland bliver der færre af dem. Til gengæld kan det der blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, ja måske endda lidt koldere i Midtjylland.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump skældte her til aften ud på Ukraines præsident Zelensky. Det er den ukrainske kritik af den aftale, Donald Trump har indgået med præsident Putin om køb af russisk diesel, der har fremkaldt vreden. Og Trump går så langt som til at opfordre ukrainerne til at skifte præsident Zelensky ud.
2: And you know what I suggest? I suggest they get a new leader who can make a deal.
1: Jeg foreslår, at de får sig en ny leder, som kan få en fredsaftale på plads. Zelensky har haft mange muligheder for at lave en aftale, men af en eller anden grund gør han det aldrig, sagde Trump. Og præsident Zelensky har kaldt Donald Trumps aftale om køb af russisk diesel for svag og en gave til Putin. Og mange ukrainere er enige med deres præsident, fortæller vores reporter i Kiev, Victor Schrøder Friis.
3: Ja, altså ikke alene er man utilfreds med, at Trump er med til at finansiere Putins krigsmaskine, som man siger her i Kiev. Man er også nervøs for, om det her nu betyder, at USA ruller planlagte sanktionspakker tilbage.
1: Og også flere europæiske lande har advaret om, at aftalen vil være med til at finansiere Ruslands krig i Ukraine. Justitsminister Nicolai Wammen vil have politiets arbejde i Kirkerup-sagen gennemgået af en gruppe speciale efterforskere. Han mener nemlig ikke, en redegørelse fra Rigspolitiet giver svar på alle vigtige spørgsmål. Sagen handler om en 13-årig pige, der for 3,5 år siden blev bortført og udsat for drabsforsøg, grov vold og voldtægt. Der gik 27 timer fra, hun forsvandt, til hun blev befriet, og det har fået stor kritik. Og derfor giver undersøgelsen god mening, mener Bent Isager Nielsen, tidligere leder af politiets rejsehold.
4: Man skal lære de fejl, man begår rent efterforskningsmæssigt, så det kan blive udbredt til alle gennem de nationale standarder, som man jo har på drabsefterforskning, uddannelsen af efterforskning, men også om der skal organiseres anderledes i dansk politi.
1: Og der er sjældent ros til regeringen fra de konservatives retsordfører Mai Mercado. Hun er nemlig tilfreds med, at ministeren sætter gang i den her undersøgelse.
5: Det synes jeg faktisk er et rigtig godt initiativ, fordi det handler jo både om at få afdækket det konkrete forløb nærmere, men også på at trække noget læring ud. Hvordan sikrer man, at det ikke sker igen?
1: 9 personer er døde efter et masseskyderi i byen Erie i den amerikanske delstat Pennsylvania. 2 af de døde er børn. Politiet blev ifølge BBC tilkaldt, efter at vidner havde set en mand med et skydevåben. Og da politiet ankom, fandt de 2 døde kvinder liggende på gaden. Og de andre ofre blev fundet inde i et hus. Den formodede gerningsmand er blandt de 9 døde. Det menes, at han har skudt sig selv. I aften og nat kan det især mod øst fortsat komme byer. I Jylland bliver der færre af dem. Til gengæld kan det gå hen og blive tåget. Ned mellem 2 og 10 grader, måske endda lidt koldere i Midtjylland, og vind bliver der ikke ret meget af. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump kræver nu, at Ukraine øjeblikkeligt stopper med at angribe russiske olie- og gasanlæg. Noget han siger, han flere gange uden held har bedt Ukraines præsident Zelensky om.
2: I said to him, do what you want, don't hit refineries.
1: Jeg sagde til ham, gør hvad du vil, men ram ikke olieanlæg. Og hvad gør han så? Han rammer dieselen. Han har bare at stoppe, lød det fra en vred Donald Trump. Han foreslår også, at Ukraine skifter præsident Zelensky ud med en anden, som vil være i stand til at få en fredsaftale på plads med Rusland. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt. Og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Det er alvorligt for ukrainerne, fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have beskyttelse, luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, jamen så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
1: En større folkemængde demonstrerede i eftermiddag i København for et frit Palæstina og i protest mod Israels krig i Gaza. Demonstrationen fandt sted, fordi det er 3 år siden, at konflikten for alvor blussede op, efter at Hamas udførte et terrorangreb i Israel, og Israel efterfølgende indledte en krig mod Hamas i Gaza. Det fortæller medarrangør Bilal al-Issa.
4: Vi kan se, at folk bliver stadig dræbt. Der er stadig sult i Gaza, og folk er stadig hjemløse. Genopbygningen er ikke egentlig startet endnu.
1: Demonstranterne krævede blandt andet øjeblikkelig våbenhvile, adgang til nødhjælp i Gaza og at Danmark stopper al samhandel med Israel.
5: Det danske stat deltager materielt i folkemordet mod Palæstina, og det vil jeg gerne vise ikke er okay.
1: Lød det her fra en af deltagerne i demonstrationen, Niels Lybke. Når kronprins Christian har færdiggjort sin uddannelse som løjtnant, så er han åben for at fortsætte karrieren i militæret. Det fortæller han i et interview med Politiken. Han siger dog, at han ikke har låst sig fast på noget endnu, og at han kigger på forskellige muligheder. Men hvis en udstationering skulle komme, og jeg fik muligheden, ville jeg helt klart synes, at det var interessant, siger han til avisen. I nat vekslende skydække og spredte byer, dog ikke så meget i Jylland. Det er med temperaturer ned mellem 2 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Søndagen den kommer til at begynde med lidt blandet vejr, lokalt tåge og spredte byer blandet med sol med temperaturer op mod 13 grader. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Jeg synes, det er på tide, at Ukraine får en ny præsident. Sådan lød det i aftes dansk tid fra USA's præsident Donald Trump, der mener, at Volodymyr Zelensky har forspildt flere muligheder for at forhandle en afslutning på krigen med Rusland. Samtidig kritiserer Trump den ukrainske præsident for landets angreb på russisk energiinfrastruktur.
2: We said you can do whatever you want to Russia. Don't hit the refineries because that's a world problem.
1: Vi har sagt, gør hvad I vil mod Rusland, men lad være med at ramme raffinerierne, for det skaber et verdensproblem, og han vil skabe problemer for verden, sagde Trump om den ukrainske præsident. Og konflikten er ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen yderst problematisk for ukrainerne. For landet er i høj grad afhængig af støtten fra USA for at kunne forsvare sig mod Rusland, blandt andet i form af amerikansk producerede Patriot-missiler, der spiller en vigtig rolle i det ukrainske luftforsvar.
3: Trump er en præsident, som handler meget efter sådan, hvem han godt kan lide og hvem han kommer godt overens med. Så det her, det er en stor udfordring for ukrainerne.
1: Og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har umiddelbart ikke kommenteret på Trumps udtalelser. Flere politikere i den nye region Østdanmark vil indføre et forbud mod busreklamer for luftfartsindustrien og den fossile industri. Det fremgår af et referat fra det seneste møde i det forberedende forretningsudvalg. Forbuddet er af hensyn til folkesundheden og klimaet, fremgår det. Og busreklamer er et sted at nå en bred skare af mennesker, fortæller Sune Bang, der er kommunikations- og brandingekspert med mange års erfaring i reklamebranchen. Men alligevel er det tvivlsomt, hvor stor effekten vil kunne være, siger han.
4: Hvis man ser det isoleret set, så er der jo en rigtig mange andre medier, der også når os. Så effekten i sig selv er ikke kæmpestor, men der er også et politisk signal i det her, som vi har set både omkring rygning, omkring betting og spilreklamer.
1: Det er Movivas, der driver busdriften for regionen. Movivas bestyrelse skriver til os, at de først vil kommentere på forbuddet, når de har modtaget en konkret henvendelse fra regionen. Grønlændere, der har fået for meget i beskæftigelsesydelse på grund af fejl i nogle af selvstyrets IT-systemer, slipper nu for at betale pengene tilbage. Det fortæller den grønlandske regering. Tidligere har det ellers lyttet, at omkring 7.500 grønlændere skulle betale knap 32 millioner kroner tilbage. Men det krav er altså nu droppet. Borgerne skal ikke betale for fejl i systemet, siger finansminister Aqqaluk B. Ede. Og folk, der allerede har betalt, vil få pengene tilbage. I nat vekslende skydække og spredte byer, temperaturer ned mellem 2 og 10 grader og en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen her ved midnat var med mig, Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I think it's time for Ukraine to get a new president.
2: Ja, Donald Trump mener, at Ukraine skal have en ny præsident. Sådan lød det i går, da han mødte pressen foran Det Hvide Hus. Den amerikanske præsident er utilfreds med, at Volodymyr Zelensky ifølge ham har forspildt flere muligheder for at afslutte krigen med Rusland. Og så kritiserer Trump, at ukrainerne retter angreb mod russiske olieraffinaderier, fordi det udgør et globalt problem. Det er ikke første gang, at de to statsledere har en offentlig konflikt, og for Ukraine er det alvorligt, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Fordi de står i en situation, hvor de har brug for amerikansk hjælp, ikke mindst til at have luftbeskyttelse, langtrækkende missiler, som kan hjælpe dem i deres luftforsvar. Patriot-missiler meget konkret mangler ukrainerne. Og hvis det skal ske, så er der nødt til at være en ordentlig tone og et ordentligt forhold mellem Trump og Zelensky.
2: Udtalelsen kommer omkring et døgn efter, at Trump og Putin indgik en aftale om dieselleverancer, der har til hensigt at sænke priserne, som har været på himmelflugt siden USA og Israel i slutningen af februar indledte en krig mod Iran.
3: Det er jo bare også konsekvensen af, at Donald Trump jo her helt klart har valgt, at det var vigtigere for ham at tilgodese de indenrigspolitiske forhold i kraft af, at dieselprisen måske kan komme en lille smule ned. Det er vigtigt for ham, og så har han altså valgt at sige, at det prioriterer højere end mit forhold til Ukraine og Zelensky.
2: Lød det fra Kim Bilsø Lassen. Dieselaftalen kaldte Volodymyr Zelensky efterfølgende for svag og for en, som vil give Rusland flere penge at føre krig for. Han har ikke kommenteret på Trumps seneste udtalelser. Og den 3. november er der midtvejsvalg i USA. Mindst 12 personer er blevet dræbt og over 300 såret efter et angreb på den internationale lufthavn i Saudi-Arabiens hovedstad Riyadh. Det oplyser landets luftfartsmyndighed ifølge Reuters. Trafikken i lufthavnen er som følge af angrebet midlertidigt indstillet, og flere af de i alt 309 sårede er i kritisk tilstand. Angrebet kommer få dage efter, at den Iran-støttede Houthi-bevægelse hævdede at stå bag et lignende angreb på lufthavnen. Det er nu uklart, om Houthierne også står bag lørdagens angreb. Danmark og de andre medlemslande skal fremover sende endnu flere penge til EU hvert år. Det foreslog det irske formandskab på et pressemøde i Bruxelles i går. Og der er flere årsager til, at unionen nu vil kradse flere penge ind, fortæller vores EU-korrespondent Ole Ryborg.
4: For det første så er alting i verden jo blevet dyrere, så er alle budgetter, tror jeg, vokser. Men hvis du kigger i forhold til sidst, man lavede sådan en budgetramme for EU, så frem til i dag, så kan man se, at i mellemtiden så er der kommet krig i Europa, så man skal støtte Ukraine og andet. Der kommer ekstra udgifter af den slags. Europæiske virksomheder klarer sig dårligt over for amerikanske virksomheder på kunstig intelligens og andet. Europæiske virksomheder har brug for hjælp. Og så tog vi en masse lån under covid, EU-landene i fællesskab, og nu skal de til at betale dem tilbage, så det koster også nogle penge.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen foreslår i det nye finanslovsforslag nu at droppe